Bayela koyingala ete dokela dan beleki mitille alan erikerin kisimu alan mitil kerin kisimu na dan mitil ete bilen abas kitijau bas din sursi jau aba tulin jau bas din sursi jau aba kitijau bas din sursi jau aba tulin jau bas din sursi jau na emitilin den dio na makel na uronga kitkarang alan den kisimu Nemani kei do al den oren den oresis udonga jitangapi do bang do kae ira do siban do kae na asiban kawal dok nang kerke do asa den oresi udonga tulangapi do ira lansi bang eridik kanya eridik kanya ini nang kuantu wi na ya udang tu le asipi itu orang alki yang kuasa kuel udang tu le ngapi orang eridik jani belong ye alang kuantu wi au alang eridik kanya asam kuain kanga in dua al ye nas kuasa udang tu le apa na jaya takani nang ide ngarang na oste dua si dua si kali angkau o kuasi keli angkau wa kuasi keli angkau daing orale ine in al mitil lete nama kinkain andi in kisimo andai mitil meleng awa jiti jau bas din suri jau awa tulin jau bas din suri jau na du al daing orresis udang jiti api kuake alang kain kain songwa na kia orang na orang songwa le na udwa jita kawe di ngoram kwale di ngoram kwasi akweliba na oraya kangang sikembera kundura naski kwa oraya kurali endalang nama kwasi durren kawe